0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila-Vranduk, Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Široki Breg, Knešpolje, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Mostar, Čitluk, Vrdohum, Široki Breg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Univerzitetu grada i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer se okupila u Sarajevu i počela pripreme za 4 utakmice Lige nacija, koje će odigrati u samo 11 dana. Jučerašnji trening na Grbavici protekao je u dobroj atmosferi, a naredni će Zmajevi odraditi danas u 17 sati na istom mjestu. Svi reprezentativci su odradili trening, osim Kerima Alajbegovića, koji je pošteđen.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno jakih udara može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 15 do 20 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Tuzla će i ove godine biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima se obilježava Evropska noć istraživača, najveći simultani festival nauke u Evropi. Manifestacija se održava u petak 25. septembra od 17 sati do 22 sata u kampusu Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli. Evropska noć istraživača je događaj koji se širom Evrope održava više od decenije i okuplja milione posjetilaca. Cilj manifestacije je da nauku prikaže kao dio svakodnevnog života i približi je svim generacijama kroz interaktivne radionice, eksperimente, naučne kvizove i druženje sa istraživačima.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, evo jedna vijest iz sporta, dolazi nam iz Sarajeva. Naime, takmičenje na svjetskom prvenstvu u džudu za veterane nastavljeno je u Sarajevu. Džudo je više od sporta, to je filozofija koja nas uči poštovanju i disciplini na tatamiju i van njega, rekao je Ognjen Pavlović, predsjednik Džudo saveza Bosne i Hercegovine. Zvanicama i učesnicima zahvalio se i Branislav Crnogorac, direktor Evropske džudo unije

ljeto. Sunce u tom trenutku prelazi nebeski ekvator i nastavlja prividno kretanje prema južnoj polutki. Nakon ranodnevnice dani se nastavljaju skraćivati dok noći postaju duže. Astronomska jesen ne počinje svake godine istog dana. Najčešće stiže 22. ili 23. septembra, a razlika nastaje zbog trajanja Zemljina obilaska oko Sunca. Na vrijeme izlaska i zalaska Sunca utiču Zemljina atmosfera i prividna veličina Sunčeva diska. Zbog toga dnevna svjetlost na dan ranodnevnice traje nekoliko minuta dulje od noći. Jesen će završiti 21. decembra u 21 sati 50 minuta, tada nastupa zimski solsticij i počinje astronomska zima.

Listamo za vas stranice našeg web portala, dakle portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, koji je u međuvremenu bitno osvježen, pa izdvajamo sljedeće naslove, a za ostalo ćete se, nadamo, vi pobrinuti pa pregledati naš web portal. Vlada Tuzlanskog kantona. Požari potvrđuju potrebu za daljim jačanjem sistema zaštite i spašavanja. Državljanin Bosne i Hercegovine pokušao prokrijumčariti cigarete, kažnjen sa 24.000 eura. Jutros povoljni uslovi za vožnju. Zbog proširenja mreže daljinskog grijanja, privremena obustava saobraćaja u ulici 6. Bosanske brigade u Tuzli. Sutra utakmice završnice fudbalskog kupa Federacije Bosne i Hercegovine. Ljeto se oprašta, stiže jesen. Tuzlanski kanton prvi put subvencionira neformalno obrazovanje mladih u digitalnim jezičkim vještinama. O tome smo vas svakako izvještavali juče kada su potpisani odgovarajući ugovori, ali evo, nije na odmet ponoviti tako dobru inicijativu i ideju ponovo. Još jedna lijepa vijest za kraj. Emina Umihanić nova je hafiza Behram Begove medrese. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtv.tk.ba. Pratite nas i dalje. Ugodan nastavak dana uz program Radija Tuzlanskog kantona.

Nabavka višenamjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona jedna je od mogućnosti koju će nadležni analizirati nakon što je tokom avgusta i prve polovine septembra na području kantona evidentirano čak 395 požara. Vlada Tuzlanskog kantona je kroz prihvaćenu informaciju o požarima na području Tuzlanskog kantona tokom avgusta i prve polovine septembra ove godine upravo odlučivalo o tome, a iskustva sa terena su pokazala da postojeći kapaciteti za gašenje velikih i teško dostupnih požara moraju biti dodatno unapređeni. Najzahtjevniji su, podsjećamo, bili višednevni šumski požari na području Kladnja, Kalesije i Živinica, gdje snage sa područja Tuzlanskog kantona nisu bile dovoljne.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek

ali prije svega da ta nabavka ide u pravcu eventualne nabavke više namjenskog helikoptera za potrebe Tuzlanskog kantona, institucija Tuzlanskog kantona, ne samo za oblast vatrogastva, odnosno za gašenje požara, nego i za

i prve polovine septembra na području kantona evidentirano čak 395 požara. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informaciju o požarima na području kantona tokom avgusta i prve polovine septembra, a iskustva sa terena pokazala su da postojeći kapaciteti za gašenje velikih i teško dostupnih požara moraju biti dodatno unaprijeđeni. Intervencije su tokom proteklog perioda bile posebno otežane zbog dugotrajne suše, vjetra, nepristupačnog terena, ali i minskih polja na pojedinim područjima.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, u toku je emisija Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona. Samo dan uoči kalendarskog početka jeseni, snijeg je zabijelio vrh Bjelašnice na 1860 metara nadmorske visine. Istovremeno, meteorološke prognoze za pojedine dijelove Evrope najavljuju temperature koje će se približiti 40 stepeni. Prvi snijeg ove sezone je ipak stigao na Bjelašnicu i to dan uoči kalendarskog dolaska jeseni. Snježna granica prethodno je spuštena na oko 1800 metara nadmorske visine, a meteorolozi su najavili da će riječ biti uglavnom o simboličnom snijegu bez formiranja značajnijeg snježnog pokrivača.

0: između pripadnika istog naroda koji žive na različitim područjima.
1: Zanimljivost je da ste vi rođeni Tuzla, da vaša djeca ovdje studiraju, vaša supruga je tu, naravno vjerujem da imate srodnike u Makedoniji, ali evo to je jako zanimljivo. Kako se vi osjećate kao Makedonac evo u Tuzli?
0: Pa da vam kažem, ja u svom rodnom gradu kao pripadnik nacionalne manjine, prvo ja se, kao svako u svom rodnom gradu, se osjeća onako kako bi trebalo da se osjeća po pripadnosti rođenja. A što se tiče pripadnosti nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini, su toliko komplikovani odnosi i toliko je se teško dolazi do nekih političkih predstavljanja u tom smislu. Znači, naše djelovanje se svodi čisto na kulturno djelovanje, na očuvanje tradicije i tako dalje. Ja ću vam u nastavku obrazložiti da mi trenutno nemamo ni jednog političkog predstavnika ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Postoje, znači, na državnom nivou neko vijeće koje funkcioniše i koje je čisto savjetodavno na državnom nivou. U ostalim segmentima mi nemamo nigdje ni jednog predstavnika koji bi mogao da govori o ovome čemu vi i ja sada govorim.
1: Kakve su vaše relacije sa maticom zemljom Makedonijom, odnosno sa diplomatsko-konzularnim predstavništima Makedonije u našoj zemlji?
0: Prvo, postoje lični odnosi sa Makedonijom, jer i ja i supruga najmanje jednom, a ponekad i do tri puta godišnje idemo u Makedoniju. Moj otac je rođen u Makedoniji, ja sam završio fakultet u Makedoniji, ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike koji je došao da radi u svom rodnom gradu, kao sticao obrazovanje u matičnoj državi, ja došao da radi u rodnu domovinu Bosnu i Hercegovinu. To je recimo o nekom ličnom aspektu, znači kontakti na porodičnom nekom nivou prijateljskom postoje, a kad kažete konzularna predstavništva, to ste rekli u množini, postoji jedno jedino predstavništvo u Bosni i Hercegovini u kojoj, to je ambasada, s kojom mi po prirodi našeg djelovanja imamo jako dobre odnose i mi se, kako da kažem, osjećamo dužni da kontaktiramo ambasadu bez obzira na promjene u predstavljanjima u toku djelovanja. Mislim da smo do sad već imali 3 ambasadora, 2 vršioca dužnosti i tako dalje. Znači, mi smo u stalnom nekom kontaktu, kontakti postoje, to je ono što vam mogu reći.
1: Da. Kada ste se posljednji put okupili nekim povodom, možete li se prisjetiti tih trenutaka i kako to zapravo izgleda kad se Makedonci opuste ili okupe?
0: Pa vidite, ono što mi radimo preko udruženja Ilinden je jedan od segmenata i to okupljanje. Posljednji puta smo radili neke aktivnosti u septembru, u avgustu, septembru, oktobru, tada su i neki najvažniji makedonski nacionalni praznici, ali Ilinden, 2. avgust, to je dan ustanka Makedonaca 903. godine, onda 8. septembar, dan nezavisnosti Makedonije, 11. oktobar, dan ustanka u Drugom svjetskom ratu. Mi onda, naše su najčešće aktivnosti nekad u jesen kad se mi okupimo, u zadnje vrijeme su to neki muzički koncerti koji radimo zajedno sa udruženjima mladih iz Tuzle. Ja ih mogu ispomenuti ovog puta. Ispred udruženja Akustikum je jedan divan orkestar Oktofonija i orkestar mladih škola Balzika, koji su na ta naša dva okupljanja imali izvanredan program. Tada su bili gosti iz ambasade koji su bili oduševljeni tom simbiozom svega toga što mi radimo ovdje.
1: Da. Kako ipak ocjenjujete stepen zaštite prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini? Rekli smo da niste baš prezadovoljni, ali ima li nekih razlika od jedne do druge nacionalne manjine ili je to otprilike isti odnos vlasti prema pripadnicima nacionalnih manjina?
0: No, vidite, to je jako jedno direktno pitanje s vaše strane, s druge strane hvala vam što ga postavljate. Pa rekao sam vam da mi nismo zastupljeni, mi se, čak postoji udruženje, 5 udruženja građana nacionalnih manjina koja pokušavaju zajednički da dejstvuju, govorim znači o udruženjima Makedonaca, Slovenaca, Italijana, Jevreja,